0: pam pam.
1: Baby, mi jowa o je ka jo ma gbadun.
0: Loruko awon ko mi ta jo wa lale yi, ta jo ma nwa gbogbo ose. Ọkọ alagbara. Loruko Oluwa Femi Williams Wulie. O wole loni o gba je si.
1: Idunu la ni papo ka ya ko mo ke oko. Orire lo je faya.
0: Ayo mi po se Abubakri. Oluwa ko ka lari na wa na wa ni agbara. Olo tu etu ina ni Kenneth Ogwe de Kibu Giman. Loruko gbogbo mo fi mu eto tuni wa.